di lame muka le muka muka bunyi vi ko la e ya te ke puan ni sa le e o vi ani la hu ya do cho vi le khoe te pha lo lu la phe o me le muka bunyi vi ko la bunyi bunyi saki ko vi lo le sa ma salamana ka bo le to pa se ma te ga ma hi me le le kho ka se ma le salamana ka bo ka ve le sa lu ko ni li bu ta ve muka le muka bunyi saki jime. Lihat tiga nansi.